0: ہے کون اور کہاں، اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے۔ وہاں بستی سے ذرا نکل کر کھیت اور باغ ہیں، کہار گھنٹے دو گھنٹے ٹہلا لایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان بدلا اور گاؤں کی مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اچھا دودھ ملے تو میں اس کا دوگنا فاصلہ طے کرنے کو تیار تھا۔ یہ مکان خوب کھلا ہوا تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے کا باغ، باغ سے نکلیے تو کچھیوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو کسی میں گوبھی۔ ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں ہوئی۔ 2.5 سیر کی جگہ مشکل سے سیر بھر دودھ نکلتا تھا، لیکن یہ تسکین تھی کہ دودھ خالص ہے۔ یہی کیا کم ہے؟ میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ خدمت گاری کے مقابلے میں بکری چرانا زیادہ جلیل کام ہے۔ ہمارے دیوتاؤں اور نبیوں کا بہت سمانت ورگ گلے چرایا کرتے تھے، کرشن جی بھی گائے چراتے تھے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس گلے میں بکریاں نہ رہی ہوں گی۔ لیکن آدمی روڑھیوں کا داس ہے، جو کچھ بزرگوں نے نہیں کیا اسے وہ کیسے کرے؟ نئے راستے پر چلنے کے لیے جس سنکلپ اور درڑھ آستھا کی ضرورت ہے وہ ہر ایک میں تو ہوتی نہیں۔ دھوبی آپ کے گندے کپڑے دھو لے گا، لیکن آپ کے دروازے پر جھاڑو لگانے میں اپنی ہتک سمجھتا ہے۔ میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا، گھر سے تو لے جائے لیکن باغ میں اسے چھوڑ کر خود کسی پیڑ کے نیچے سو جاتا۔ بکریاں پتیاں چر لیتی تھیں، مگر ایک دن اس کے جی میں آیا کہ ذرا باغ سے نکل کر کھیتوں کی سیر کریں۔ یوں بہت ہی سبھی اور سوسنسکرت بکری تھی، اس کے چہرے سے گمبھیرتا جھلکتی تھی، لیکن باغ اور کھیت میں گھس گئی، آزادی نہیں ہے اسے وہ شاید نہ سمجھ سکی۔ ایک روز کسی کھیت میں گھس گئی اور گوبھی کی کئی کیاریاں صاف کر گئی۔ کاچھی نے دیکھا تو اس کے کان پکڑ لیے اور میرے پاس لا کر بولا،
1: بابو جی اس طرح آپ کی بکری ہمارے کھیت چرے گی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کو بکری رکھنے کا شوق ہے تو اسے باندھ کے رکھیے، آج تو ہم نے آپ کا لحاظ کیا، لیکن پھر ہمارے کھیت میں گئی تو ہم یا تو اس کی ٹانگ توڑ دیں گے تو کانی ہاؤس بھیج دیں گے۔
0: ابھی وہ اپنا بھاشن ختم نہ کر پایا تھا کہ اس کی بیوی آ پہنچی اور اس نے اسی وچار کو اور بھی زوردار شبدوں میں ادا کیا۔
2: ارے میں ہاں ہاں کرتی رہی، مگر ای بکریا تو بھیا کا بتائیں ہمارے کھیت میں ہی گھس گئی، سارا کا سارا کھیت ہمارا چوپٹ کر دیا۔ اس کے پیٹ میں تو بھیا بھونی بیٹھی ہے، یہاں کوئی تمہارا دبیل نہیں ہے، ہاں حکیم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے۔ دیکھو بابو اگر بکری رکھنا ہے تو باندھ کر رکھو، بتائے دیتے ہیں، نہیں تو اس کا گلا اینٹ دوں گی۔
0: میں بھیگی بلی بنا کھڑا تھا، جتنی پھٹکار آج سہنی پڑی اتنی زندگی میں کبھی نہیں سہی، اور جس دھیرج سے آج کام لیا اگر اسے دوسرے موقعوں پر کام لیا ہوتا تو آج آدمی ہوتا۔ کوئی جواب نہیں سوچتا تھا، بس یہی جی چاہتا تھا کہ بکری کا گلا گھونٹ دوں اور خدمتگار کو 150 ہنٹر جماؤں۔ میری خاموشی سے وہ عورت بھی شیر ہوتی جاتی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ کنہیں کنہیں موقعوں پر خاموشی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ خیر میری بیوی نے گھر میں یہ گل گپاڑا سنا تو دروازے پر آ گئی تو ہیکڑی سے بولی،
3: یہ لے جا تو کانی حوض پہنچا دے، اور کیا کرے گی، ناحک ٹر ٹر کر رہی ہے گھنٹے بھر سے، جانور ہی ہے، ایک دن کھل گئی تو کیا اس کی جان لے لے گی۔ اور ہاں خبردار جو ایک بات بھی منہ سے نکالی، کیوں نہیں کھیت کے چاروں طرف جھاڑ لگا دیتی، کانٹوں سے روندھ دے، اپنی غلطی تو مانتی نہیں اوپر سے لڑنے چلی آئی ہے، میں ابھی پولیس میں اطلاع کر دوں تو بندے بندے پھرو گے۔
0: بات کہنے کی اس شاسن پورن شیلی نے ان دونوں کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد میں نے دیوی جی کی

فلم ولی اعظم. آج کا چھایا گیت اتنا ہی, اجازت دیجیے یونس خان کو. نمسکار.

0: دیے جائے۔
1: کولی نمبر ون، گپت، جنگ، تڑی پار، ہم ساتھ ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سداشیو امرا پورکر کی آخری ریلیز فلم تھی سن 2013 میں آئی فلم بامبے ٹاکیز۔ آج کے اس کارکرم میں پریوگ کی گئی ریکارڈنگ ہمیں وویدھ بھارتی کے سنگرہالے سے پراپت ہوئی ہے۔